시끄럽게 생각한다는 거 생각한다는 데인데 참박한다는 거 Снарам, снарам, снарам, снарам, снарам, снарам, снарам, снарам, снарам, снарам, снарам, снарам, снарам, снарам, снарам, снарам, снарам, снарам, снарам, снарам, снарам, снарам, снарам, снарам, снарам, снарам, снарам, снарам, снарам, снарам, снарам, снарам, снарам, снарам, снарам, снарам, снарам, снарам, снарам, снарам, снарам, снарам, снарам, снарам, снарам, снарам, снарам, снарам, снарам, снарам, снарам, снарам, снарам, снарам, снарам, снарам, снарам, снарам, снарам, снарам, снарам, снарам, снарам, снарам, снарам, снарам, снарам, снарам, снарам, снарам, снарам, снарам, снарам, снарам, снарам, снарам, снарам, снарам, снарам, снарам, снарам, снарам, снарам, снарам, снарам, снарам, снарам, снарам, снарам, снарам, снарам, снарам, снарам, снарам, снарам, снарам